money uzo. Tiwala my mommy uzo. Tiwaru mu Nigeria uzo. Tiwara umu nibo uzo. Tiwara muzo. Etimo para ya eje. Etimo para ya nisi. Etimo para ye mono. Etimo para tiso. Hey! Hey! Hey!